0: about it through talking.
1: Talk outside to talking.
0: Elektrisk, du sa ikke ingen som er standard om detektivitet.